живі не змерз, чи живі не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція. Просто свій мудір, просто свій мудір. Просто мудір шишки, порвав ряса на клочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпочав.